0: 10 полетних романс-уверстів.
1: Я поїду.
0: Антина пойма 10 хитов у версті.
2: Я тут, я пойму.
3: Какой лапо?